0: Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

0: veselije.
1: Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: I evo nas, dragi narode, još jedno jutro zajedno. 7:01. Nadam se da ste se razbudili. Mi smo, Boga mi, već raspoloženi. Osmih je tu. To je ono ipak najvažnije svakog jutra, jel tako? Da ima osmiha. Mi smo spremni za ovu jutarnju gimnastiku. Za jutarnje raspoloženje, iako je danas srijeda, onako polovina neke sedmice, da kažemo. Ja to već tako gledam, četvrtak, petak i to je to. Vikend je tu, kuca na vratima. Danas, Boga mi, kao i svakog jutra, zanimljive priče, zanimljive teme, dobra muzika. To nećemo da komentarišemo. Pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99, grad Dačac. I lagano ćemo da krenemo uz muziku. Kasnije ćemo imati servisne informacije, tako da ostanite uz Bet Radio. Zdravko Čolić, živiš u oblacima mala.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

važne i vaša budućnost počinje upravo evo danas, na ovaj međunarodni dan. Svi mi znamo da se niko nije rodio naučen, da se kroz život sve nauči. Tako da sretan međunarodni dan mladih svima mladima i svima onima koji u mladima prepoznaju snagu, nadu i budućnost. I ono što mogu da kažem, budimo generacija koja neće samo čekati bolje sutra, nego će ga zajedno stvarati. Nadamo se da ste nešto naučili iz ovoga, posebno mladi ako nas slušaju. A mi idemo dalje, mladiću moj, Zana u nastavku.

0: 3 1 4 3. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: 9 sati i 44 minute. Mi slušamo u nastavku Zdravka Čolića Zašto ona? I ovim putem odjavit ćemo naše jutarnje druženje. Od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas. Pozdravit ćemo prijatelja, to je Mlična industrija 99. Gradačac. I naravno, od 10 sati mijenjamo muziku, prelazimo na narodno.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: 13. august rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se

0: Tova Oraš je spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Oraš je.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.
1: E, pravo je vrijeme da najavimo naše SMS druženje. 11 sati i 2 minute. Mi u nastavku slušamo Luisa, Slike u oku. Jeste da nam je ova poruka stigla oko 8 sati, ali eto, mi od 11 sati krećemo da startamo SMS sad, pa pozdrav i kaže idu za nenaspavanu ekipu. Nadamo se da se ekipa malo razbudila i da su spremni za nove pobjede.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
5: Jedna pauka.
6: Slušamo sada Šabana, a pozdravi, kaže, idu za limene radnike.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Slušamo sada Selmu Bajrami, Pijanico. Pozdrav i kaže idu za sve slušaoce Bet Radio od tima Agro Malike, za tim Otmi Miksa, a posebno za najmahmurnijeg vozača.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Zastaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Sati i 20 minuta. Vrijeme da vidimo kakvo je stanje na putevima. Kažu da zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, a naravno zbog visokih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kamensko i Hum, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svakako sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija i ostanite uz naše talase.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Bet Radio.

0: 15. avgust, Night Club Sova Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Orašje.

dragi moj narode, dragi moji slušalci, evo, ja dalje nastavljam sa vama, nastavljamo sa dobrom muzikom, dobrom atmosferom. Šaljite vaše SMS poruke, pišite, pozdravite, čestitajte, poručite. Ja sam tu da ispunim svaku vašu želju, naravno. Ajde, evo da ponovimo način slanja poruke. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Eto, ja sam vam ponovila način za slanje poruke. Vaše samo da uzmete telefone u ruke, a moje je da ispunim svaku vašu muzičku želju i prenesem pozdrave. Music, ajde mi da nastavimo. Rade Lacković u nastavku. Happy End. Želim vam sretan i ugodan ostatak dana.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako

za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063-440-047. Dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova, Orašje.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Dragi moj narode, evo 16 sati i 50 minuta na satu sponzora kompanije Belo Mionix. U našem gradu i dalje sunčano uz 31 stepen Celzijus. Ajde da iskoristimo i ovaj ostatak dana onako kako smo zaslužili, poslije napornog dana, naravno. SMS servis je otvoren, tako da ajde, pišite poruke, uzmite telefone u ruke. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim vašu muzičku želju. Ajde mi da nastavimo sa Šabanom, ako imam pravo. Ugodan ostatak dana vam želim i lijep provod.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

SMS Bet Radija 091-510-101. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. SMS Bet Radio.
1: SMS Bet Radio.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
1: Bet Radio.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106.
2: SMS Bet Radio.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 18:59. I eto, vrijeme je da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz treće smjene. Srijeda je 12. avgust, još jedan radni dan je pri kraju. Vrijeme je da usporimo, odmorimo i uživamo uz dobru muziku. Družimo se uz SMS poruke u predvečernjem programu. Tako da vaše poruke, pozdrave i muzičke želje možete nam pisati. A sad će to biti onako kao lijepa priprema za večernji program koji počinje od 20 sati. I ove srijede 12. avgusta uz nas je i naš sponsor SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Tako da, ostavite brige iza sebe, pojačajte radio, uživajte uz Talase Bet Radija, jer dan je možda pri kraju, ali naše druženje tek počinje. Mi nastavljamo naravno sa dobrom muzikom i sa marketingom, čekajući vaše poruke, vaše muzičke želje. U nastavku slušamo Indiru Radić, Ovaj život čas proleti. Život zaista čas proleti, zato ne čekajte neki bolji trenutak. Uživajte danas, volite, smijte se, čuvajte one trenutke koji se ne mogu vratiti. Slušamo Indiru, šta slušamo za vas? Javite nam.

0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u Sovi.
1: Ej, i pre i posle njega ja sam ti šta.
2: Dobro ste čuli, Sova Night Oraš je 13. avgust, gost večeri Aco Pejović, sinoć je u Sovi gostovala Dragana Mirković, naši slušatelji koji su osvojili ulaznice uživali su uz bezvremenske hitove Dragane Mirković, a sutra će neki od vas uživati uz pjesme Ace Peovića. Sova Night Club vas časti sa ulaznicama. Eto, ko želi ići sutra na koncert Ace Peovića, neka brzo pozove 035-818-816, kaže ime, prezime i dođe po svoju ulaznicu u prostorije Bet Radija. I naravno ide sutra na koncert na još jedno veče
3: crno,
2: dobre zabave. 035-818-816, dijelimo besplatne ulaznice, tačnije Sova Night Club vas nagrađuje sa besplatnim ulaznicama za koncert Ace Peovića. 035-818-816, čekat ćemo pozive dok slušamo A bio sam na sve spreman.
1: A bio sam na sve spreman, da te imam, da te nema.
2: Znači imamo pet ulaznica za sutrašnji koncert u klubu Sova Night u Orašju. Sada dijelimo dvije, pa ćemo poslije i tri preostale. Eto, može jedan poziv, dvije ulaznice,
1: samo da te zaboravi.
2: Ko želi da ide, eto, sa djevojkom, sa momkom, sa suprugom, prijateljicom, prijateljem, dovoljno je samo da nas pozovete i to je to.

0: Beograda. Marketing Bet Radija.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
1: Iznenada u kafani staroj, sinoć sretnog prijatelja svoga.
2: SMS Bet Radija.
3: Ako može neka pjesma od Levisa, pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Veliki pozdrav za Zdravka, slušamo Pogledaj anđela svog.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Baneta Bojanića.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo na terasi, ako može, Haris Džinović, i tebe sam, Sid Kafano. Pa se onda malo preseli na terasu, svaka čast, uživajte.

0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u Sovi.
1: Ej, i pre i posle njega ja sam tišta. Oko mene sve.
2: Dobro ste čuli, Sova Night Oraš je četvrtak 13. avgust, gost večeri Aco Pejović. Imamo još tri ulaznice za sutrašnji koncert Ace Pejovića u Sovi. 0358188116, idemo brzinski da podijelimo i ove tri ulaznice koje su nam ostale. Časti vas, Sova Night Klub Oraš je sa besplatnim ulaznicama, vaše je samo da nas pozovete na 0358188116. Kažete ime i prezime i ulaznica je vaša. E, sada možemo dvije ulaznice da poklonimo za par
3: kući, pa
2: i jednu onako solo ko želi da ide.
3: Ko vampir ne dam suncu da me sretne još jedna noć.
2: Halo. Halo.
4: Halo, halo.
2: Ko je sa nama?
4: Edo iz Brčkog.
2: Edo, prezime Edo.
4: Pazlović.
2: Pazlović, dobro Edo. Ideš li sam ili?
4: Ja i supruga.
2: Znači dva puta. Hoćeš da ti sutra ponesem ulaznice da ne dolaziš u Gradačac?
4: Može, nema problema.
2: Eto, ajde javi se ranije. Sačekaj malo samo da...
4: Može.

0: Edo neka pozove dok završimo sa ulaznicama, da se dogovorimo gdje da preuzme ulaznice, da ne dolazi u Gradačac po ulaznice, mogu ja sutra da ponesem. Halo.
1: Dobar dan vama, dama.
0: Pa eto, dobar dan i vama.
1: Govore, sada počujem vam.
0: Dobro.
1: Ovako, ja bi ulaznicu poklonio nekom drugom.
0: Dobro, hvala ti puno, veliki pozdrav za Modriću, čao, čao. Sad radimo. Čovjek dobrodušan. To je ulaznicu poklanja drugom meni. Neko je bio pozvao. Ajde, molim tu osobu koja je pozvala prije Sadama Husena da nam se javi. Halo.
2: Halo, za ulaznicu Ace Pejavić.
0: Može, možete samo reći ime.
2: Ja mogu ja kćerki, za knak kćerku da iznenadim.
0: Može, naravno, samo kažete ime i prezime kćerke.
2: Zorica Stevanović.
0: Jel znate da morate doći u prostorije Bet Radija po ulaznice? Odakle zovete?
2: Obudovac ovde.
0: Obudovac. Super. Da. Zorica, prezime?
2: Stevanović. Jel samo jednu poklanjate?
0: Jeste, jeste. Samo su tri bile, prijethodni slušatelji dobio dvije i vi jednu. Eto, sutra dođete po ulaznici.
2: A te mi reci, važi, nije problem. Bet Radio, gde se nalazi?
0: Ulica 1. maja. Eto, pitajte.
2: Ulica 1. maja.
0: Jeste, vidjet ćete zgradu, piše Bet Radio, ne možete promašiti.
2: A jedno pitanje samo, ako slučajno ona ne bude htjela, jel mogu ja? Znači,
0: naravno,
2: da
0: naravno da može. Eto,
2: važi,
0: lijep provod. Ćao, ćao. Eto, Edo Fazlović neka pozove da se dogovorimo oko preuzimanja ulaznice sutra, da ne dolazi u Gradačac po ulaznice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za Loliće Muharem Serbezovski nije upisana muzička želja, eto ja sam onako odabrala Prokleta je Amerika, nadam se da će izbor odgovarati.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljam uz Nadu Topčagić i Psujem te živote. Otvo time i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Svima koji ove večeri putuju, želimo sretan put i mirnu vožnju. I naravno sretan dolazak na odredište i svakako da svoje putovanje provedu uz talase Bet Radija, jer brže se prelaze kilometri uz dobru muziku. Mi nastavljamo uz Brenu i Biseru Bijeli po želji naše Amre.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i našoj Velidi, ako može od Prijovićke ka baba. Dođi, dođi. Pozdrav za Eminu. Dođi, dođi. Šta slušamo za vas? Javite nam, ukucate bet, napravite razmak, zatim napišete tekst vaše poruke sa muzičkom, naravno, i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja, 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav Zazema i ekipu u Modričkom lugu. Slušamo Amelu i Muharma, vraćam se kući.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šikicu i Bio si mi sve. Dobro veče, dragoj dežurnoj ekipi, a specijalan pozdrav dragoj našoj Selmi, Brčunki, Emini i slušateljima od Velide. Dobro veče, naša Velida, dobro nam došla.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u voćnjaku, čagam, slušamo Šabana, dođi nam sine u goste malo.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo u Zamelu Zuković, 5 godina lažne ljubavi. Dobro veče, Betovci. Neka ovo veče bude ispunjeno dobrom muzikom i dobrim raspoloženjem. Do ponoći se družimo, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i Selma tebi, ako može, Amela Zuković. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 21 sat i 28 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nastavljamo ovo naše muzičko veče. Druženje traje do ponoći, zato pojačajte radio, uživajte u dobrim notama i našem večernjem druženju. Ostariću neću znati, Haris Džinović. Od Almira pozdrav za društvo na klupici.

pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Po Velidinoj želji slušamo Bol u srcu, pakao u duši.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Modrići. Za njih slušamo Đanija i Samsa.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. U nastavku Dragana, ako pitaš kako sam. Noćna ptica pozdravlja tri ljepotice, Mrkulju, Amru, Ajlu i malog ljepotana princa. Sve vas noćna ptica pozdravlja i neka ide Dragana. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Bet Radio SMS.
1: Za Mrkulju slušamo Martu Savić i Ne mogu bez tebe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Odvede pozdrav za društveno Vidori. Ako može, Jay, ugasila si me. Slušamo Jaya, pozdrav za Vidaru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav iz Arnauta za Radio Bet Berlince u Rajskoj i našu Rajsku i Berlin. Nervozni, bez zavičaja, sreće nema. Pozdrav za ekipu iz Arnauta.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Birala je Mrkulja, Nadu Topčagić i evo moga Bekrije.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav iz Arnauta za Bet Radio, za Berlince u Rajskoj i našu Rajsku i Berlin. Slušamo Šerifa i odlaziš, znaš li kome? Pozdrav za društvo iz Arnauta.

I ove večeri vi birate muziku. Naše večernje druženje u znaku dobre muzike. Muzike po vašem izboru. A večeras imamo samo jedan plan. Dobro raspoloženje i dobra muzika. Do sada smo ispunili. Skoro pa ispunili plan. Slušamo i briga me. Samo Bob i Željko i Metak. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo, dobru dušu. Pozdrav za Nedima i društvo na Koti.

0: sretan put, sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put i sretan pređene kilometre, želi vam dežurna ekipa. Slušamo Šemsu i da mi je znati po želji naše mrkulje.
1: Četiri sata nad gradom.
2: Bet Radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kao blagi povjetarac slušamo Vidu Pavlović po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može Halid Bešlić, čokuj me care, znaj da je volim, za društvo u Modrić i pozdrav za Bet. Pozdravi za Modriću.

sada slušamo Branku Stanačić, Tugo saputnice, pozdrav Selmi Brčanki i Emini od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može Ceca, tačno je Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.
0: Uživajte uz tri devetke.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Selma, da te pozdravim na brzinu u ove sitne sate i sve Betovce, Lukić u potpisu. Pozdrav za Lukića, slušamo Jovana Mihaljicu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ovo je priča o drugu mom.
2: Laku noć, želim ti Selma, idemo nešto šaljivo, Lukić u potpisu, nervozni poštar i dosadna pjesma. Hvala, laku noć i Lukiću. Slušamo nervoznog.